Kelly Marie her, og Feels Like I'm In Love. Musikken ruller videre her på Alpha Gold med de største hit fra 60'erne og 70'erne. Her er det Blue Ocean. And Love Really Hurts.

61. Rigtig, det lyder faktisk også lidt halvgammelt, det der, men det er en god sang. You're 16 for Johnny Burnett. Cilla Black på Alfa Gold. Good look at me. Look at me.

mandag eftermiddag her på Alfa Gold med Lido Shuffle. Det var selvfølgelig bare skaks til Supertramp og Give a Little Bit. Efter det, så er det Bellevue med Sibbe Jørgensen og I Shot the Sheriff fra Eric Clapton her på Alfa Gold.